osumienu eti enkuno entichemu a eye enwotwe ni nyina akasafa adomo ho kroto fonguma etosumienu eti enwotwe kroto fonguma etosumienu eti enkuno chichemu enwotwe kroto fonguma etosumienu eti enkuno chichemu enwotwe se na onyankopon na unyankopon minsu minyankopon ye nyankopon no wotumi ma adom nyina broso ema yen na sa adom no broso ma yen ya ama yen nya ye ho ade nyina mu ama no abroso 2 Corinthians chapter 9 verse 8 John chapter 1 verse 16 and 17 said na ni mu ena ye nyina nya adom abo adom so emra no de ena Moses so na ba ye na adom ne nokra ne de ena Jesus Christ so na ba ye